0: voilà terrain Alexis na bengi ti croisement Wandago Alexis Barala.
1: Barala mingi ibisi ya.
0: Ala ki voisin direct d'ici ah.
1: Oui.
0: Mhm.
1: Isso minga na ndoti DC aki kodoti a bo timi na parce que grand sœur timi kadet timi ko mu kodi na DC donc la bisse na merke timba na ndoni ti bu mani na la ilisa ya
0: tena ko ke paiement na ndebe so la ko ta fond de kilo kawi
1: voilà DC aki meri kodroso aki kodoti a mangala mo ko wara am manja di so ayira la tena di ko rakete ke ta suje tini la bon asara si ala ke na ndoso depuis ko je so ko na kete kete aki na tere tingu ti DC ni bon si yeke na yeke so mi ki gonando ti grand sœur ti ka ko duna ke kona ko ngi ti la so ko duna a kono et puis ka bien école ke da azi école ke da école ni a londo na CI anga na niveau ti C2 ko tona zo a londo a monter na CMSM de a se le bona école ti faraza.